Здравейте на всички! Започва Не знахте това. Времето, в което се впускаме в света на знанието и с честотите на Magic, а съм Ади. И първо споделям, че учени откриха необичайна функция на свързан с стреса хормон. Той участва във възстановяването на мозъка след претърпяно увреждане. Изследването е на специалисти от Института Макс Планк по психиатрия. Те са работили с лабораторни мишки и са установили, че след увреждане на мозъчната тъкан, около засегнатата област бързо се натрупват специфичен вид клетки, наречени олигодендроцитни прогенниторни клетки. Учените констатират, че около една трета от тях и в близост до увредената тъкан на мозъка започват да произвеждат хормон, който има основна роля за регулирането на стреса. Производството на хормона започва само няколко часа след увреждането и спира приблизително 3 дни по-късно. Според изследователите, този кратък период показва, че той има важна роля в ранните етапи на възстановяването. Ръководителя на изследването Ян Дойзинг смята, че е възможно откритието да има значение и за разбирането на психични разстройства, свързани с стреса. Необходими са обаче още проучвания, за да се установи евентуално наличието на подобна връзка. А ние продължаваме с още музика, която обичаме по Magic.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме срещата ни днес, не знаехте това. Учени от Аржентина са открили доказателства, че предците на бозайниците са преминали към живо раждане между 90 и 95 милиона години по-рано, отколкото се е смятало досега. Изследователите са анализирали в каменелост на цинодонт, живял преди около 236 милиона години. И що е то цинодонт, приятели? Това е изчезнала група животни, която е част от еволюционната линия, довела до появата на бозайниците. При микроскопско изследване на костите те открили неонатална линия. Това е растежен пръстен, свързан с ускореното развитие след раждането. Важен аргумент е и съотношението между теглото на новороденото и възрастното животно. Според учените, малкото е тежало около 1,7 кг, а възрастният екземпляр е достигал около 12 кг. Това означава, че новороденото е било около 14% от теглото на възрастното. Съотношение характерно за съвременните плацентни бозайници. Ръководителя на изследването Леандро Гаетано посочва, че живото раждане може да е било еволюционно предимство през триаския период, когато животните са се сблъсквали с суша, хищници и силна конкуренция. Учените допълнително подчертават, че заключението се основава на една находка и са необходими още доказателства за окончателното потвърждаване на тази теория. А ние продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.

Здравейте, в средата на срещата ни днес не знахте това, приятели. Продължаваме темата за бозайниците, които вероятно са ограничили еволюцията на динозаврите към по-малки размери, като са заели екологичните ниши, подходящи за дребни животни. Учени са използвали математически модели, за да изследват развитието на размерите при различни групи гръбначни животни. Моделите обясняват размерите при бозайниците, летящите птици и костенурките, но не и защо почти липсват наистина малки динозаври. Според изследователите, причината вероятно е конкуренцията. Докато динозаврите са доминирали на сушата, ранните бозайници обикновено са били дребни, с размерите на замеровка, например. Те вероятно са заели нишите за малки животни и така са ограничили възможностите на динозаврите да еволюират към миниатюрни форми. Сред най-малките известни динозаври, между другото, приятели, са микрораптора, тежал около 430 грама, фруита денса, който е тежал около 730 грама и анхюрниса, около 530 грама. Те обаче са били по-едри от най-малките съвременни птици и бозайници. Динозаврите се появяват преди около 230 милиона години и изчезват преди 66 милиона години. След това бозайниците започват да заемат и големите екологични ниши, освободени от динозаврите. Учените допускат и друга причина за липсата на малки динозаври. Останките им може да са се запазвали, но по-трудно като вкаменелости. Според тях обаче това обяснение е по-малко вероятно. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме. И това е тази музика, която ни връща към любими спомени от 80-те, 90-те и така до днес.

Здравейте отново, приятели! След музикалната пауза продължаваме с още интересни научни изследвания, като домашните кучета и вълците проявяват сходни поведенчески реакции при миризма, свързана с човешкия страх. Това показва изследване на австрийски учени. Проучването е на Ветеринаро-медицинския университет в Виена. За експеримента студенти гледали сцени от филми на ужасите, след което учените използвали отделената от тях пот като проба. В изследването участвали 11 домашни кучета и 8 вълка от гледани от хора. Животните не показали ясно предпочитание или отбягване на миризмата на човешки страх. При нейното наличие обаче прекарвали по-малко време близо до пробите, проверявали ги по-често и по-често поглеждали към своите водачи. Според учените това поведение показва несигурност, любопитство или вълнение. Резултатите показват, че въпреки повече от 20 000 години съвместно съществуване с хората, кучетата не се различават съществено от вълците в реакциите си към миризми, свързани с човешкия страх. Установена е само една разлика. Кучетата били малко по-склонни да прекратят преждевременно тестовете при наличие на миризма на страх, докато при вълците такъв ефект не е наблюдаван. И с това се налага да си кажем чао за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро. А сега ни оставим с още от музиката, която обичаме, по Magic.

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Malta, Coimbra ou Beaches. Fafir. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai Magic.
1: Депутатите се събират на изваредно заседание от 14 часа. Първа точка е второто гласуване на промените в закона за държавния служител, които предвиждат тестове за почтенност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Единият предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Кривополе и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар, стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигна земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лиму в департамент Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти.

специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват. Специалния

0: българското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бестието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делибладска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е место обитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Движението по главния път Благоевград, граничния пункт Кулата в района на Струмяни, е спряно и двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. Между Симитли и Кресна при километър 388 трафикът е двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от екип на пътна полиция.
1: Митко Павлов.
2: 1, 2, 1, 2. So check this out. It's the jump floor right now. I want everybody to picture.

Добро утро, уважаеми, че са 8 и 9. Знаете, традиционно, когато съм тук, обикновено след новините стартирам и аз, да. Днес също няма да се изневери на тая традиция. 25 август, мисля, че имате цялата сила, воля и красота в душата си да стартираме. Ето така, леко и небрежно. Ниски танци, да, не е сряда, но пък е вторник и още е отпускарски сезон, така че... Живи, здрави, успешен ден!

Жеми, вчера не знам дали сме обърнали внимание на новините, то вчера да всичко отгоре имаше и пряко излъчване някои от медиите на пресконференцията, която дадоха много прочувствана такава правосъдния министър и премиера на републиката ни, като много ми хареса, имаше една... Нали, смисъл няма да коментирам в детайли, защото повечето от нещата не са ми в компетенцията и няма никакъв смисъл да словоблудствам. Не е, деца вика, хигиенично най-малкото. Но Радев обясни плащането в брой, което е записано в Конституцията, с спирането на тока, приятели. За какво говоря? Цитирам, в нашата програма ясно е казано, че ще работим за промяна в Конституцията за запазване на кешовите разплащания. Нищо, че там е записано, че това е мярка за гарантиране на свободата на личността. За мен това е и антикризисна мярка. Знаете, в някои държави на север и на запад от нас, правителствата излязоха с призив към гражданите си да държат в себе си кеш за поне 2-3

3 дни. Това беше в резултат на спирането на тока. Знаете случаите в Испания, част от Франция, както и връзка с ескалацията на войната в Украина. Една криза, независимо от нейното естество, срив на електричество, което води до срив на електронно банкиране. Всичко знаем до какво може да доведе. Затова е заложена и промяна в Конституцията, с която да се гарантира правото на разплащане в брой като елемент от икономическата свобода. За разплащането в брой е записано, че с вписването в Конституцията ще трябва да има защита на финансовата свобода на потребителите и гарантиране на достъп до алтернативни платежни средства чрез конституционна защита на плащанията в брой. Нали, това е само част от нещата, но с спирането на тока също е... Как да кажа? Готино, примерно. Но да не влизам в другите детайли, защото деца вика и по-важни неща имаме. Просто е така, исках мимоходом да мина покрай него и да си продължа.

уважаеми, ако не се лъжа, не миналата или по-миналата седмица, един от депутатите на Демократична България отправи няколко питания по време на парламентарен контрол към финансовия министър Гълъб Донев. Като в крайна сметка Гълъб Донев му отговори, остава въпрос за това, че във въпрос имам предвид. През май 2024 в закона за хазарта бе въведено специално ограничение за поставяне на външна реклама, нали, така наречените билборди или хоругви, там каквото и да се води аутдор. Но на практика нищо не се е променило. На всеки голям булевард, по оживени кръстовища, билбордовете си стоят. На пана и постери се виждат имена и лога на фирми. Ето защо депутата попита финансовия министър как НАП контролира прилагането на ограниченията и колко акта за нарушения всъщност са съставени. В отговора си финансовия министър пояснява, че законът позволява

на рекламодателите да отделят за реклама на хазарт не повече от 5% от площта на външните си съоръжения. И посочва, че откакто е в сила закона, това е от май 2024, до този момент НАП е съставил 26 акта за нарушения. Въз основа на тези актове са издадени наказателни постановления, но санкциите са обжалвани от нарушителите и към момента наказани няма, защото, нали, логично, няма влезли в сила окончателни съдебни решения по образуваните производства. Знаеш, когато едно нещо те накажа, ти можеш да обжалваш и след това колко време ще се точи това нещо, нали, зависи от вида дело и така нататък. Цели градове са окичени основно с реклами на хазарт, но НАП е видяла само 26 нарушения за 2 години. Финансовият министър не дава големи обещания в отговора си към депутата, само обяснява, че към момента се извършва цялостен преглед на нормативната уредба за реклама на хазартни игри, където има непълни и неточности и управляващите ще прецизират текстовете, включително за обхвата и ограниченията на външната реклама на хазартни игри.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 9:25, след като вчера, нали, си бяха казали хората, че мине една бърза буря, то така си и стана, между другото. А днес го дават слънчево време, само е възможно преди обяд над североизточните райони да има валежчета. През деня валежите ще спрат, около и след обяд над Западна България отново е възможно да вълне, но така вече не се кълнат на 100% както вчера. Иначе максимални температури в общи линии без огромна разлика. За София максималка 32, в южните райони до 36, по морето около 30. По планините слънчево време, единствената оговорка и от планинската спасителна служба е да внимавате следобедните часове, защото около и след обяд е възможно да вълне така по-здраво, предимно в масивите в Западна България, краткотрайно валежи с гръмотевици, максимална температура на 1200 метра около 26 градуса на 2000 около 18. Това е, което са дали за днес. Мерси.

Ева Морус, всякъде е положението, приятели. Аз мисля, че абсолютно сме конвенционни вече и вие и аз за дневно хороскопче. Така че, какво пък да го изстрелям после под Савия, знаете. Според госпожа Пенчева, през тези сутрешни часове най-добре да се занимавате с рутинни и вече започнати задължения, да не взимате никакви нови начинания, рисковани стъпки, да знаете. Като с настъпването на вечерта енергията ви се насочва навътре. Аз не знам сега през деня дали енергията ви е насочена навън. Ама явно, щом вечерта я ще дойде навътре, значи сега е некъде навън. Къде е? I don't know. Но е навън. Така, в този период информацията се усвоява изключително лесно, затова е перфектно време нещо да научите. Ден е и за пречистване на тялото, затова леки диети, билкове, чайчета, така, престой сред природата ще ви се отразят прекрасно. Госпожата явно не е съобразила хороскопа с метеорологичната прогноза. Тоест, ако прочиствате организма сред природата, направете го до обяд, защото след това, след обяд даваха да има някъде валежи на места. Денят е наричан още време на лечители и на магове. Сънищата днес притежават пророческа сила, изключително силна енергия, много ви моля. Ако имате желание от посещение днес на фризьор, както и да влезете в

някакъв така полувзблъсък с срещу положен или същия пол. Добре е да го направите. Госпожата е написала, че го препоръчва. Ако днес правите секс, няма да имате никакъв проблем за две години напред с синусите си. Мерси. Не искаме да си помислим какъв ще е този секс, дечо.

0: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.

0: 4 с Митко Павлов. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици в София, също и тази сутрин директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, входови изходи на паркове. Екипите на Столичния инспекторат почистваха цяла нощ и продължават работата си днес. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, също и Британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км северо-източно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителнивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6 км на магистрала Хемус от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента, двете плотна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите в

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Абе, уважаеми, не че ми е прекалено гордо, ама направо ми е прекалено усмихнато. За какво? Ми, да знам, новости, режем администрация, режем неща, режем дегови. Премиера и министрите ще се возят на нови асансьори, това става ясно от обществена поръчка, публикувана от администрацията на Министерски съвет. Тя е за сумата от 272 000 евро без ДДС, значи към колко трябва да е, към 300 000 евро с ДДС. И касае доставка на 4 асансьора в сградата на Министерски съвет, демонтаж на старите и поставяне на нови. Срокът е изпълнението една година след сключване на договора. Почти 30 дни са отделени за изготвяне на работен проект. Около 90 дни са предвидени за самата доставка. Подмяната ще се извършва на два етапа, всеки от тях по 116 дни. Като изпълнителя ще има задължение за регистрация на асансьорните уредби пред контролните органи, като всеки от четирите асансьора трябва да издържа до 400 кг, скоростта да е поне метър в секунда, а броя на етажите, които ще се изминават, е до 8 броя. Разбираш ли? На гърба на кабината трябва да се постави, на гърба в кабината, извинайте, трябва да се постави огледало. Добре. Без огледало, моля да минаме, не мога да минаме без огледало. Няма как да се мине без огледало, приятели. Защото тя ми е колешка, тя не ми е приятък. Аре, Никола, гимнастика!
2: Мариана ми е приятелка, тя не ми е другарка. Аз не мога...

0: Да кажеш, че Мариана ми е другарка. Тя ми е приятелка, сърдечна, близка. Ние двете имаме еднакви възгледи по много въпроси. Обичаме се, затова ще кажа, а тя ми е приятелка.
1: Момичето иска...

Обичам такива неща да чета. Обикновено ги чета понеделник сутрин, защото уикенда минава цветно. И понеделник и вторник е пълно с такива идиощини, за мен е огромно удоволствие. Неочакван екшен е разтърсил едно село Нови Чифлик, края на миналата седмица. Обикновен пазаруваш мъж, извинявайте, бе ранен при внезапно

Запен сблъсък между продавачи на зеленчуци. За какво става въпрос? Значи, избухва скандал между двама-трима търговци. Бързо ескалира скандала, нали, посредством първо, нали, вербално е стартирал, после леко ръкопашно. Невинният клиент се оказва точно, нали, класическата история, грешното място в грешното време. По време на острата разправия, един от участниците взима една диня и се опит и тръгва да, нали, да я шибне главата на този, с който спори. Он обаче се дърпа и динята се нанизва на главата на нашия човек, на клиента имам предвид. Той е припаднал следствие на удара с динята по тимберицата. Слава Богу, нали, чук, нали, нищо му няма. Извика на полиция, там линейка, свестили го, всичко е наред. А случая е от полет от полицията. В районното управление на Кюстенджи вече е образувано досъдебно производство, като за инцидента е уведомен и дежурен прокурор. Слава Богу на нашия човек, нищо му няма. Лека телесна повреда се водят нещата, но това е. Диня, фуп, и това е. Това хубаво, че не е останало на място, защото това си е диня. А то има дини и дини. Нали, това не е като едно време, какви дини имаш. Чист грах.

Уважаеми, OpenAI започна мащабното разгръщане на реклами в ChatGPT за безплатните потребители и ползвателите на плана Go в 31 европейски държави. Потребителите на безплатния режим и платената бюджетна версия Go вече виждат комерциални съобщения в чат прозорците си. Платените абонаменти Plus, Pro и Enterprise остават напълно защитени от реклами, като компанията оправдава хода си със стремежа да осигури евтин и свободен достъп до изкуствения интелект за по-голяма аудитория. OpenAI категорично заяви, че личните разговори на потребителите остават скрити за рекламодателите и няма да бъдат продавани на трети страни. Рекламите в ChatGPT винаги са ясно обозначени и отделени от отговорите, като рекламата по никакъв начин не влияе на генерираната информация, подчертават от компанията. В Европа рекламите стартират без персонализация, базирана на предишни чатове, за да се спазят строгите правила за защита на данните. Потребителите без платен абонамент разполагат с вратичка за премахване на търговските съобщения, като OpenAI предлага опция за изключване на рекламите, но пък тя идва с драстично намалени дневни лимити за съобщения и липса на достъп до допълнителни инструменти, които също могат да се ползват безплатно от, нали, безплатния акаунт.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

9:30 мина. Прогнозата в обща линия е ясна. За днес имам правителство, няма какво да се обяснявам иначе за другите дни. Основните сигнали от снощи в София са западнали дървета и клони след силната буря, като 80 сигнали са подадени за западнали дървета и клони и частично за и 40 сигнала за наводнени улици. Аварийните екипи са бачкали цяла нощ. За кратко са спрели трамваите по булевард България заради проблем не с нещо друго, с светофара. Но това, което няма наводнени подлези и наводнени метростанции с нощи от бурята, която за 15-20 минути отнесе. Иначе по прогноза днес би трябвало след обед над Западна и Централна България отново евентуално да попревали. Температурите остават съвсем нормално летни, 31-35 градуса максимални, за София около 32. По планините не е много окей днес и утре, просто защото и за двата дни дават слънчево до обяд, но след обед на места да попревали с грамотеви.

не че някакво значение има какво се случва с Евровизия, защото тук нали, много шум за нищо, то е прекрасно като реклама на държавата ни, това е абсолютно безспорно, но де да знам, за вас и за мен значение толкова не има, дето има на приказка, но пък всеки ден някакви ведри неща. Какво имам предвид, защото аз мога да продължа да си говоря някакви неща, без изобщо да се схване смисъла. Добър съм в това, признавам. Холандия няма да... Айде, Нидерландия, добре. Не мога да си обърна езика с тази Нидерландия, но да бъдем точни. Нидерландия няма да участва в следващата Евровизия, нали, която ще се проведе в Бургас. Обществената телевизия организираше събитието и изрази мнение, че конкурсът вече не може да бъде считан за неутрален заради разделенията, породени от войната в Газа. Не може да се отрече, че международните конфликти оказват все по-голямо влияние върху конкурса, като компрометират неговия неутрален характер. По този начин Евровизия се превръща в платформа за разделение, това казва генералният директор на държавната телевизия в Нидерландия. Като Израел не се споменава поименно в съобщението, но няколко държави бойкотираха миналогодишното издание в знак на протест срещу участието й. В началото на месец организаторите в Европейския съюз за радио и телевизия обявиха, че ще отнемат правото да бъде домакин на конкурса, най-голямото музикално събитие, излучено на живо по телевизията в света, на всяка държава, която е замесена във въоръжен конфликт. Въпреки това, според съобщението на холандската телевизия, тези скорошни промени не дават достатъчни гаранции за възстановяване на независимия и неутрален характер на Евровизия. Израел бе на косъм от победата 2025, както и 2026, като в крайна сметка завърши на второ място и в двете издания. Като изданието на конкурса, което бе спечелено от България за първи път, тази година е гледано от 131 милиона телевизионни зрители, което е с 35 милиона по-малко от миналата година, след бойкота на 5 държави заради участие на Израел. Холандия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от конкурса, като последните 3 държави отказаха като цяло изобщо и да излъчат това мероприятие. Та така. Къде свършва музиката? Очевидно почва политиката.

0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще най-яки!

0: София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
1: Сутрин с Митко Павлов. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, имащи по мостовите съоръжения. Съобщи директорът на Националната пожарна, главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужащи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхвана около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динев, Малево, Криво поле и Корен и част от военния полигон край селото, съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си, детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Пожарът е локализиран тази сутрин. На място остават 6 екипа огнеборци, които през днешния ден ще наблюдават района, за да не се допуснат повторни разпалвания. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване и продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана-7, която трябва да изследва южния полюс на Луна за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай, но властите не посочиха кога ще бъде направен нов опит. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана-7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на Южния Лунен полюс. Мисията е важна част от по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Преди обяд над североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.

0: do treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми, вече си преваряме програмата, не отиват нещата към... Но има време. Между другото, с наближаването на есента, страстите около Левски ЦСКА се нажежават. Двата най-успешни български клуба вече осигурих сега място в груповата фаза на един от трите европейски клубни турнира. Все още не е ясно в кой точно ще се състезават. Независимо от развоя на плейофите, и ЦСКА и Левски ще бъдат сред участниците в основната фаза на някой от трите турнира, като ще попаднат в последната урна при жребия. УЕФА официално обяви датите и часовете за теглене на жребия и за груповата фаза на трите европейски надпревари. Днес какво сме 25-ти? В четвъртък ще има жребий за Шампионска лига от 19 часа българско време. Ако Левски успее да елиминира гръцкия АЕК, сините ще научат имената на своите съперници само един ден след реванша. В случай на отпадане от АЕК, Левски продължава директно в групите на Лига Европа, чийто жребий е насрочен за 28 август петък от 14 часа българско време. Ако ЦСКА не успее да навакса пасива си срещу критския тим, който нали ги би, в първия матч ще се включат в третия по сила турнир. Жребия за Лигата на конференциите ще се състои веднага след този за Лига Европа, също в петък, няче към 16 или 17 часа. Какво очаква нали българските представители? Шампионска лига и Лига Европа, всеки отбор ще изиграе по 8 мача в груповата фаза, 4 у дома и 4 като гост. Участниците са разпределени в 4 урни, като всеки клуб ще срещне по 2 съперника от всяка урна. Един на свой терен и един на чуш, нали? В Лигата на конференциите програмата е малко по-компактна. 6 двубоя има, 3 домакинства и 3 гостувания, като отборите са разпределени в 6 урни и всеки трябва да премери сили с по един съперник от всяка урна.

Еми така е. Няма какво да... Който пее зло, не мисли, са казали бабите и дялците. Между другото, във връзка с нещата, които се случиха вчера, свързани с градушка най-вече, застрахователните дружества казаха, че удължават сроковете за подаване на искове за обезщетения след природните бедствия от последните дни. Причината е очаквания голям брой заявления от граждани, чието домове и имущество са пострадали от градушки и наводнения. Експертите съветват хората, чието жилища са засегнати, първо да се свържат със своя застраховател и да поискат оглед от вещо лице. Важно е оценката на щетите да бъде направена преди каквото и да било съществено възстановяване на имота. Практиката зависи от конкретната полица, разбира се. При по-малки щети някои компании могат да извършат обезщетяването само въз основа на документи и фактури, докато при по-сериозни случаи се извършва оглед на място. Според експерти, при широко отразени природни бедствия, като вчерашната градушка в София и наводненията в Пещера, не е необходимо гражданите сами да доказват настъпването на явлението с документи. Застрахователите могат да установят събитието по наличната информация. По данни, представени от застрахователните дружества, миналата година броя на домашните застраховки, т.е. за дом и домашно имущество, се увеличил с 25%. Въпреки това, автокаското продължава да бъде по-популярно от застраховането на жилище, като застрахователният сектор отчита, че зачесилите природни бедствия водят както до повече щети, така и до по-големи разходи за обезщетения. Но експерти препоръчват на собствениците на жилища да обмисля за страховане на имота и домашното имущество, като защита срещу все по-честите природни бедствия.

Treino. Mítico Pavlov.

0: Ами, туристи са си изкъпали в Муратовото езеро в Пирин, въпреки че това е абсолютно забранено. Даже имаше и видео, което беше споделено в социалките. Кадрите предизвикаха множество реакции онлайн и отново са поставили въпроса, спазват ли се правилата в природните паркове и защитени територии. За конкретни случаи обаче не е постъпвал официален сигнал. Началника на отдел контрол и охрана в Националния парк Пирин се е самосезирал, защото са се самосезирали след като са видели клипчето във Фейсбук. По думите, Елена Топузова се казва тази дама, по думите и служителите на парка заедно с полицаи ще се опитат да установят самоличността на нарушителите, както и отправиха молба към човека, който е качил клипчето, да съдейства, за да може по някакъв начин да се идентифицира къпещия се в защитената зона. Глобата за физическо лице, ако се окъпеше от 500 до 5000 лева, като на езерата в Националния парк са поставени информационните табели, които обозначават основните режими и забрани. Конкретно на Муратово езеро има подобна табела и е указан режима, който трябва да се спазва, като забраната не се отнася само да не се изкъпеш вътре. Като цяло, дори да си топнеш краката представлява нарушение на режима, определен в плана за управление. Като Муратово е част от защитената територия, режимите за опазването и са задължителни за всички посетители.
1: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.

0: музиката, която обичаш.
1: Are you ready?

Уважаеми, ние след малко трябва да се разделяме, тъй като си дойде време за това, пък винаги най-хубаво е на изпроводяк. Дето се каже в един виц, маса няма да ви го цитирам вица, че досадно малко. Добре. Чето тук някаква статия, която не че ни касае пряко, но всеки трети чуждестранен купувач, който се интересува от гръцкия пазар, вече търси жилище с цел постоянно установяване в страната, но най-голям обаче остава делът на хората, които искат ваканционен дом, 44%, докато 17% разглеждат покупката предимно като инвестиция. Чужденци са готови да вложат между 400 000 и 600 000 евро за собствен имот в Гърция, като най-силен интерес има към Крит, Пелопонес и Юнейските острови. Според данни на една агенция за недвижими имоти, Крит събира 42% от търсенето на чужденци в имоти в Гърция, следван от Пелопонес и Юнейските острови. В Егейско сред предпочитаните остават Родос, Наксос и Самос. Сериозно търсене има към новото строителство. 70% от потенциалните купувачи предпочитат ново или готово за нанасяне на жилище. 70% също търсят и вила. Едва 17% се интересуват само от апартаменти, като самото, кажи го, проучване беше на база само чуждо търсене на имоти в Гърция, като всеки трети чужденец от запитванията търси имот в Гърция. В смисъл, те са разделили са самите гърци, които търсят, какво търсят, как търсят и чуждия пазар.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. До сега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество, обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и обясни, че ако, например, един хранител оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкциите ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колячев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщава, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни слушатели на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабния конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Лагуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Спасителните екипи продължават да издирват тела под отломките. Няма официална информация колко души все още са в неизвестност. Хиляди хора останаха без дом след и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Продължава издирването на 58-годишният мъж, който е в неизвестност от вчера. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов съобщи в ефира на Нова, че мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица в Пещера, когато водата придошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Издирването му продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пътят Бещера-Батак остава затворен. Предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Бедствено положение заради проливните дъждове и преливане на реки беше обявено и в общините Струмяни и Сатовчев в област Благоевград. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще прониква хладен въздух. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи, грамотевици и градушки над Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна Северна България. Температурите ще се понижават и в четвъртък ще са между 27 и 32 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това камерно любовно изпълнение на Ричард Макс по Magic започва работната ни среща в ден вторник, точно както и в понеделник стартирахме. Стартирахме с слънце, но пък професионалистите по времето бяха очертали климатични събития за по-късно следобед. Е, всичко се изпълни. Видяхме как София, един град, може да бъде и да потече като река. Почти фолклорно настроение. Сега трябва да кажем, че днес, както стартираме със слънце, също има обстоятелства, които могат да докарат дъжд. Продължава да седи над главата ни тази супер клетка. Така че това е то положението с климатичното време. Жълт код за потенциално опасно. В половин България предупреждението за опасни бури днес и валежи са в сила в областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Търново, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, София град, област София, Перник, Кюстендил, Благоевград и Смолян. Така ще видим какво ще донесе времето, но каквото и да донесе, ние знаем, че това не можем да го върнем. Каквото такова. Но и леко захлаждане ще има в тези дни, което пък е добра новина. Само да препотвърдя и другите синоптични очаквания още от началото на седмицата, че към четвъртък валежите се преместват по-наисток по нашата карта да очакват дъждовеления и по морето. При нас вали, както винаги, от любимата музика.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Прекрасно. Той подава като че е все едно следващата тема. Когато луната не спи, човек много често така бодърства с нейния изгрев. Августовското небе се готви да се разгърне на най-драматичния си спектакъл за тази година. Самия край на август, на 28-ми, нощният небосвод ще е завладян от така наречената Еленова луна, позната в Северна Америка и като Есетрова луна. Този път обаче тя няма просто да сияе в пълния си блясък, говорим за пълнолунието на август. Ами, лятното пълнолуние буквално ще потъне в мрака на земната сянка, като ще предложи на наблюдателите спираща дъха небесна гледка. Ще има дълбоко частично лунно затъмнение, при което Земята ще се нареди точно между Слънцето и Луната. Астрономите изчисляват, че забележителните 96,3% от лунния диск ще навлязат в умбрата, най-тъмната централна част на земната сянка, а когато това се случи, пречупените през земната атмосфера слънчеви лъчи ще отсветят Луната в красиви нюанси на медно-червено и ръжда. Точно така се родил феномена и на наименуванието Кървава луна. Астрономически събитието ще се случи в ранните часове на 28 август. Пикът на затъмнението ще бъде около 4.13 координирано универсално време, което означава, че в България ще може да проследим феномена в часовете преди разсънване, малко преди луната да се скрие зад хоризонта. Сега, ще избързаме и напред в календара, защото след слънчевото събитие, любопитното е, че света започва да се подготвя и да резервира своите билети за астрономическия спектакъл за следващата година. 2027 предстои пълно слънчево затъмнение, а резервациите заради него в Европа рязко са скочили. Туристи от цял свят започват да планират пътуване до континента заради астрономическия феномен, който предстои на 2 август 27 година. Авиокомпаниите вече отчитат необичайно високо търсене и билети към градове, които попадат в пътя му. Астрономите определят явлението като затъмнението на века, най-дългото, което може да се наблюдава от удобни места, и това ще е наистина явлението, защото следващото такова се очертава 2114. В Египет, където ще бъде максималната фаза, затъмнението ще продължи впечатляващите 6 минути и 23 секунди. За сравнение, затъмнението през тази година достигна максимум от 2 минути и 18 секунди.

И след това е лежерно музикално изпълнение от Дженифър Пейдж. Направо слагаме светкавица в музикалния жанр. На днешния 25 август, двоен празник за световната рок и метал сцена, на тази дата са родени двама от най-влиятелните в музикалната история. Говорим за Джин Симънс, който е съосновател и басист на Кис, и Роб Халфорд, емблематичният фронтмен на хеви метал машината Judas Priest. Двамата артисти, които делят една и съща дата за рожден ден, продължават да бъдат на върха на актуалните заглавия и през тази 2026 година, доказвайки, че истинската рок-енергия няма възраст. Джин Симънс не става на 77, Кис официално сложиха край на реалните си турнета с грандиозно шоу, но той не е намалил темпото, противно на очакванията за тихо пенсиониране, остава изключително активен в менажирането на бъдещите дигитални проекти на бранда и бандата Кис. Роб Халфорд пък днес прави 75 години и той не е намалил темпото. Преди няколко дни от сцената на тежък музикален фестивал той потвърди, че групата вече работи по юбилейния 20-ти студиен албум. Другото, което е да кажем, че ние ги очакваме тук. Ами да, то не остана. 25-ти е днес, на 29-ти ще има тежък концерт тук в София, за радост на всички нас. Честито на тежките рожденици!

0: Тято в заглавието абсолютно очертава, че работно е настроението тук, ефирното и такова, където сте вие и слушате любимото си радио. Отиваме към финала на този първи трудов час с изпълненията на Тина Търнър, Чикаго и Ида Рембрандт преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина

0: фанта или спрайт за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Поройният дъжд предизвика сериозно бедствие в община Струмяни. Огромни дървета и тонове кал са затлачили планинските реки, като са наводнили къщи, повредили са мостове и пътища и са прекъснали водоснабдяването и електричеството. Няма загинали и бедстващи хора. Най-тежко е пострадал общинският център Струмяни, където движението е силно затруднено заради наноси и паднали дървета. Кметът Емил Илиев обяви бедствено положение. Вчера вечерта 7 души са били евакуирани спешно. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци и екипи с тежка техника. Основната задача е разчистването на речните корита, особено около мостовете, където са се натрупали огромни количества дървета и наноси. Според местните власти, причината за бедствието е комбинацията от поройните валежи и огромните дървета, свлечени от високите части на Пирин. Кмета посочи и щетите от предишни пожари в планината като фактор, тъй като липсата на растителност улеснява свличането на скална и земна маса. Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на Държавната агенция Национална сигурност, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията. Това каза на брифинг в Бургас министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на въпрос дали държавното предприятие, ръководство на въздушното движение, има записи, които показват заглушаване на летателни средства. Собствениците са търговски дружества, но при внимателното им проследяване връзката води до един човек, който се казва Рамзик Чакарян с прякор Ами, посочи министъра. По думите му, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Демерджиев коментира, че дълго време никой не е тръзвал да проверява тези обстоятелства, като междувременно продължително е имало полицейски патрул, който е стоял срещу заведението в Драгалевци. Министъра увери, че тези времена са отминали. Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. За съжаление, тази хибридна операция ще продължи. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов на брифинг в Народното събрание в отговор на въпрос какви са последните разузнавателни данни за евентуална заплаха от Иран и наистина ли американските самолети са напуснали безмер, защото не сме обезпечили достатъчно охраната на системата. Министъра каза, че няма как да сподели разузнавателни данни. Според Стоянов, трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна. По отношение на самолетите, Димитър Стоянов каза, че те са си заминали така, както е било планирано. Вчера премиера Румен Радев информира, че американските машини в безмер са си заминали, а докато са били у нас, са осъществявали полети само в държави членки на Алианса за участие в тренировки и учения. От 1 септември в община Севлиево се въвеждат ограничения във водоползването заради продължаващото засушаване и намалелия дебит на водоизточниците. Забранява

0: Забранява се използването на питейна вода за поливане, миене на улици и автомобили и други непитейни нужди. Ще бъде въведено и лимитирано водопотребление, което ще се следи ежемесечно. Ограниченията за сега няма да важат за селата Петко Славейков, Ряховците и Курмянско. Мерките са част от поредицата режими в област Габрово заради продължителното засушаване. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде предимно слънчево, само след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Арби Дезри, отиваме и се гмуркваме в дълбоките води на историчността, която съдържа в себе си днешната дата. 25 август 1875 година, когато е документирано първото преплуване на Ла-Манша от човек. Това прави британският капитан Матю Уеб. Преплуването на канала му отнема цели 21 часа и 45 минути, при положение, че съвременният рекорд е под 7 часа. В продължение обаче на 31 години от неговото време не е подобрявано. И така стигаме до 1873. Уеб служи като капитан на кораба Емералд, когато прочита за неуспешния опит на Джей Би Джонсън да преплува Ла-Манша. Това го вдъхновява да опита сам и той напуска работа, за да тренира. Прави го в студените води на Темза, в Ла-Манша и в езерото Холингуърт. На 12 август 1875 Уеб прави първия си опит да преплува канала, но е принуден да се откаже заради силен вятър. 24 август същата тая далечна година започва втория му опит. Той се гмурка от кея на адмиралтейството в Дувър, плува бруст, тялото му е намазано с мас и го съпровождат три лодки. Въпреки че го ожилва медуза и е завличан от силни течения, след 21 часа и 45 минути, вече на 25 август, капитан Уеб излиза на брега близо до Кале. След успешния опит, Уеб започва да се занимава професионално с плуване и сега по-странното е, това е то житейска съдба, умира от удавяне при опит да постави друг рекорд в Ниагарския водопад през 1883 година. И тук стигаме до наши дни. Българският пловец Цанко Цанков постигна нов забележителен успех в своята кариера. Той успя да преплува Ла-Манша, премина разстоянието от 35 км от Великобритания до Франция за 9 часа и 21 минути, като по този начин записа името си сред легендите на маратонското плуване. Новината дойде от неговия менеджер. Преди 19 години пък друг българин, Петър Стойчев, преплува Ла-Манша, превръщайки се в първия човек в историята, постигнал това за време под 7 часа.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след това небесно изпълнение, Миро, да поговорим какво разказва днешната дата като част от българската история. На 25 август 1961 година в София открита зала Универсиада. Тя е построена с доброволния труд на 20 000 студенти по проект на архитектите Александър Баров, който е и ръководител, Иван Татаров, Иван Иванчев, Владишки и още. Името и е свързано с домакинството тогава на София на световните студентски летни игри Универсиада 61. И пак същата дата, но няколко години по-късно, през 1979-та, в София открит монументът Знаме на мира по време на Първата международна детска асамблея Знаме на мира. Тя се случва в периода 16-25 август 1979 година. През април 1990 монументът е преименуван на Камбаните. Проектът е дело на авторски колектив с ръководител скулпторът Крум Дамянов и архитектите Георги Генчев и Благой Атанасов. Представлява бетонна конструкция, съставена от 4 еднакви правоъгълни тела, ориентирани към 4-те посоки на света. В най-високата част на монумента съвместени 7 големи камбани с тегло от 700 до 1000 кг, символ на 7-те континента на планетата. Композицията се допълва и от 16 камбани от различни страни, всяка е с различна форма и големина. Камбаната на България тежи 1300 кг, всичко това по повод 1300 годишнината от основаването на българската държава. В основата на монумента пък е вградена метална капсула, която съдържа завет към децата на бъдещето. През 1980 пък е открита паметна плоча обръщение, подарена на децата от цял свят от генералния директор на ЮНЕСКО тогава Амаду Махтар Мбоу. И така, камбаните ги има и днес, ползвани от софиянци и гостите на града за крайградска разходка, а пък и да се разгледат наистина всичките тези камбани, дарени от целия свят и огромната българска такава.

Меркюри, към един друг незабравим творец. Няма как, когато говорим за история, да не отчетем, че на днешната дата през 1918 година е роден Ленард Бърнстейн. През 1943 той става най-младия диригент на Нью-Йоркския филхармоничен оркестър, когато се налага почти без подготовка и без репетиция да замени титуляр. Главен диригент и музикален директор на Нью-Йоркския филхармоничен оркестър периода 58-69. Той е единственият диригент, направил два пъти записи на всички симфонии на Густав Малер и е записал пълните цикли на симфониите на немския композитор Лудвиг ван Бетовен, на руския композитор Пьотър Чайковски и австрийския Йозеф Хайден. Паралелно с концертната дейност той композира, преподава, автор е на 53 концерта за младежи, на духова музика, симфонии, балети, опери, индустриални, инструментални, прощавайте, пиеси, филмова музика, автор на мюзикълите «Кандид», «Прекрасен град», «Уестсайдска история». Той е командир на ордена на почетния легион, кавалер на големия кръст на ордена за заслуги пред Италианската република. Носител на 16 награди Грами, като последните три посмъртно, на почетна награда Грами за цялостно постижение и на 10 награди Еми, както и награда Тони за изключителни постижения в областта на театъра. Няма какво да говорим, наистина това е доказал се човек, вече е влязъл в рамките на историческа личност. Аз обаче ще нагазя малко и в художественото пространство. Ще обвържем тук цялата история за неговия днешен рожден ден като дата и да ви отправя към филма «Маестро», една изключително добра изработка на Брадли Купър. Това е биографичен филм от 2023 година за живота на великият музикант. Брадли Купър тук се изявява и като режисьор, и като сценарист, и преобразен абсолютно в образа на Бърнстейн като маестрото. Продуценти пък на тази продукция са Мартин Скорсезе и Стивън Спилбърг. Ето нещо, ако ви се догледа интересно кино в малко по-минало време, «Маестро» е едно много добро предложение.

0: перфектен двугласие, една китара и усещане за тишина в музиката, едно красиво състояние. Сега поглеждаме музикалното състояние в преброените минутки до края на това време. Марта Санчес, Ола, Лейтбек и Pretenders преди новините по Magic.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив наложи парична гаранция от 800 евро на 18-годишния Теодор Велев от пловдивския клон на неонацистката групировка Кръв и чест. Мерките на другите двама обвиняеми, 42-годишния Ивайло Колев и 39-годишния Ивелин Велев, остават без промяна. Заседанието на втората съдебна инстанция се проведе след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста Колев. На Ивелин Велев наложи парична гаранция от 1000 евро и освободи 18-годишния му син Теодор. На тримата са повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, след като при съвместна акция на ДАНС и МВР в частно заведение, ползвано за щаб-квартира на пловдивския клон на Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Към наказателна отговорност бяха привлечени единствено Ивайло Колев и семейство Велеви. От днес влиза в сила системата бонус-малус за задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Тя се въвежда след десетилетия забавене и ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години. Данните ще се съхраняват централизирано в гаранционния фонд, независимо от застрахователя. Целта е изрядните водачи да бъдат стимулирани с по-ниски премии, а тези с повече нарушения и причинени щети да плащат повече. Застрахователите вече са длъжни в реално време да вписват всички заведени претенции в регистъра на гаранционния фонд. От Комисията за финансов надзор уточняват, че са предвидени и мерки срещу заличаване на историята чрез формална смяна на собствеността на автомобила. При опита за атентат на летището в Лайпциг преди близо 3 седмици са били използвани няколко дрона. Разследващите са открили още един летателен апарат, както и мощен военен експлозив. Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет, използван за превоз на оръжие. Атентата се провалил вероятно заради дефектен детонатор. Втори дрон вероятно се е сблъскал с товарен самолет на куриерска компания, който беше принуден да прекрати кацането си в Лайпциг. Трети дрон е открит на 14 август в западната част на летището. Намерени са и 50 грама от взривното вещество хексоген. Край летището са открити още антена и електроника, прикрепени към дърво, които вероятно са били използвани за управление на дроновете. Намерени са и обгоряла земя и метални части, вероятно от място на експлозия. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат. Германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Москва отхвърля всякаква отговорност. Разследващите проверяват няколко версии, включително въз основа на открити ДНК следи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде предимно слънчево, само след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: И от рок-н-рол настроението на класика Елтън Джон отиваме към класиката в центъра на големия град под откритото небе. Дано днес дъжд над София не саботира грандиозното представление. Фестивалът Гала в София продължава днес с операта Тоска от Джакомо Пучини пред храм паметника Свети Александър Невски в изпълнение на Соня Йончева и тенора Йонас Кауфман. Близо 100 музиканти ще има на сцената с мащаб, подобен на най-добрите международни образци като Арена Ди Верона и в допълнение две световни звезди, обичани по цял свят за първи път заедно в България в коронните си роли. До тук класическа музика, техно, денс и поп-хитове. Вървим и към кулминацията на галата. Това ще бъде кросовър концертът Синя нощ. Той ще е на 27 август с Дейвид Гарет на цигулка и Соня Йончева. Тогава ще звучат класики от Паганини, Бизе, Хендел, също и модерни произведения от Тейлор Суифт, The Weeknd, Queen, Edith Piaf и български фолклор. Участват и хорът, и оркестърът на Софийската опера под диригентството на маестро Григор Паликаров и маестро Леонардо Сини. Така че хубаво ще бъде днес в София, пак казвам, един чадър не е проблем, но градушка вече да.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

И след това изпълнение на Maroon 5 по Magic се качваме на театралните сцени. Съвсем вече приближава времето, когато театрите се завръщат, за да отпочнат своя нов театрален есенен сезон. На сцената на Младежкия театър, там за първи път изобщо в историята на театъра и неговата сцена, ще работи международен творчески екип, воден от изтъкнатия полски режисьор Грзегорз Яжина, едно от най-значимите имена в съвременния европейски театър и един от най-влиятелните реформатори на театъра в Полша. Яжина е и дългогодишен артистичен директор на театъра в Варшава. Той е автор на емблематични спектакли и сега към този, с който той се явява тук на Софийска сцена, репетициите вече започнаха. Спектакълът с заглавие Е.Е. Това е абревиатура от имената на главната героиня. Самият спектакъл е по романа на полската нобелистка Олга Токарчук. Драматург на представлението е Флеберг, сценографията е на Фиалковска, композитор е Непелски, изобщо абсолютен международен състав тук с участието на актьорите от трупата на Младежкия театър. Е.Е. психологически роман от 1995-та. Действието се развива във Вроцлав, началото на 20 век и разказва историята на тинейджърката Ерна Елцнер, която внезапно придобива паранормални способности и бива използвана като медиум. Романът черпи вдъхновение от докторската дисертация на Карл Юнг за психологията и патологията на така наречените окултни явления. Интересно звучи до тук като съдържание. В образа на Ерна Елцнер

ще се превъплати младата актриса Моника Иванова. Останалата част се допълва от любими актьори от трупата на Младежкия театър. Премиерата на спектакъла е планирана за началото на новия театрален сезон на Голяма сцена. Самата книга Е.Е. ще има премиера в театъра на 27 септември. Входът за тази премиера е свободен. Книгата излиза на български с подкрепата на Полския институт София, Института на книгата в Краков и програма Творческа Европа на Европейския съюз, както и Младежкия театър Николай Бинев.

И след това нежно изпълнение лекичко пристъпваме към есенният театрален календар. Посоката е Пловдив, където предстои 30-то юбилейно издание на есенния международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». От 10 до 21 септември градът отново ще се превърне в притегателен център за най-доброто от българския и международния сценичен живот. Програмата тази година, както може да се досетите, защото е юбилей, е изключително богата от селектирани национални заглавия и авторитетни гостувания през детски събития, творчески работилници до интригуващото тайно представление. По традиция домакините от Драматичен театър Пловдив дигат завесата. На 10 септември от 19 часа в голямата зала е премиерата на комедията «Английският прозорец» на Рей Куни с режисьор Венцислав Асенов.

гостят любими актьори от трупата на Пловдивския театър. Още на следващата вечер на 11 септември от 19.30 Кармар на зала Стефан Данаилов, Пловдивския състав посреща публиката си втората премиера Нирвана от Константин Илиев. Той е под режисурата на Стайко Мурджев. На третата премиерна вечер, 12 септември, когато Театър София гостува с уроци на режисьора Надя Панчева с участието на актьори от трупата на Театър София. Големи акценти има, трябва да кажем, че и международното присъствие не е за подценяване, но тъй като е юбилей за своя 30-ти рожден ден, фестивалът подарява на публиката и грандиозният мюзикъл Кабаре на музикалния театър. Той ще се играе на вълшебната сцена на античния театър на 15 септември от 8 вечерта. Главните роли под сценичната адаптация на Валентин Ганев блестят Михаела Маринова и Боян Арсов.

0: И ето как продължаваме до финала на това време. Три изпълнения. Между тях получаваме още едно кафе в късен следобед от Mike and the Mechanics. И слушаме романтичния и незабравим Крис Айзек преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш. Навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за защита на конкуренцията е започнала производство заради съмнения за концентрация на значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства в ограничен кръг доставчици. Проверката ще обхване правилата, по които Националната здравна каса заплаща тези продукти. Само през 2024 и 2025 година Здравната каса е платила над 400 милиона лева за медицински изделия. За същия период повече от 1 милиард лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. До производството се стига след предварително проучване на Комисията за защита на конкуренцията, при което са установени потенциални проблеми на пазара. Сред тях са съсредоточаването на публични средства в малък брой доставчици, намаляването на броя на работещите фирми и наличието на нормативни и административни пречки пред конкуренцията. Четирима мъже са задържани при съвместна полицейска акция в Плевен, Видин и Сливен по разследване на окръжната прокуратура в Пловдив. Те са заподозрени за разпространение на фалшиви банкноти от 100 евро в Пловдив и в Карловско. Според разследващите, един от участниците подготвил и грабеж на голяма сума пари от дом в Видин, като плана бил собствениците да бъдат опоени. При претърсванията са открити незаконни оръжия с заличени номера, боеприпаси и медикаменти. Пети заподозрян се укрива и е обявен за издирване. Електронната гривна на избягали от домашен арест Стоян Колев не е била оборудвана с необходимото устройство за проследяване. Това съобщи в Бургас вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, служители на областната дирекция на МВР вече работят активно по установяването на местонахождението на Колев. Министъра отказа да съобщи подробности, докато операцията продължава. Междувременно, докато полицията го издирва, Колев публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че вече се намира извън България. В записа той отправя и обидни квалификации към полицията и прокуратурата. Стоян Колев беше поставен под домашен арест, след като през юни беше задържан на автомагистрала Тракия. Срещу него бяха повдигнати обвинения за хулиганство и управление на автомобил след употреба на кокаин. Първоначално съда го остави в ареста, но в последствие мярката му беше променена на домашен арест. Американски военно-транспортен самолет Boeing C-17 е кацнал на московското летище Внуково, показват данни за движението на полета. Машината е излетяла от Рига, където е пристигнала през базата Андрюс край Вашингтон, след преходен полет от Чарлстън, показват данни на Flight Radar. Базата се използва за полети на американския президент и други високопоставени представители на администрацията на Съединените щати. По-рано през август там беше транспортиран и бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман след освобождаването му от Русия. Той беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда. За сега няма официално обявена информация за причината за пристигането на американския военно-транспортен самолет в Москва. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към момента не разполага с информация за кацналия на летище Внуково американски самолет. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще бъде предимно слънчево, само след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение по Magic. Оглеждаме работното време на киното. То днес е много празнично и има такива дати, на които се раждат много именити творци, именно от територията на киното. Започваме с рождения ден на един незабравим човек, Шон Конъри, роден на днешната дата, 25 август през 1930 година. Да кажем, че това е един от най-дълго търпеливите Джеймс Бонд образи. Той участва в 7 филми от поредицата между 1962 и 83 година. Играе първоначално ролята на доктор Но през 62 и продължава да играе ролята на Бонд във филмите От Русия с любов 63-та, Голдфингър 64-та, Операция Мълния следващата 65-та, Човек живее само два пъти през 67-та, Диамантите са вечни 71-та. Прави последната си поява в поредицата 007 в Никога не казвай никога през 1983 година. Известен е и с работата си с режисьори като Алфред Хичкок, Сидни Ламет, Джон Хюстън. Филми, в които се появява Марни, Хълмът, Убийство в Ориент Експрес, Престъплението, Човекът, който искаше да бъде крал, Робин и Мариан, Недостижимият мост, Бандити на времето, Шотландски боец, Името на розата, ех, незабравим филм от 86-та година, Индиана Джонс и Последният кръстоносен поход, Нелов за червени октомври, Сърцето на драко на скалата, Да откриеш Форестър, както и в Лигата на необикновените. И като казваме на Лигата на необикновените, веднага към празника на друг един такъв фантастичен и необикновен творец, Тимоти Уолтър или Тим Бъртън, както го познаваме, американски кинорежисьор, продуцент, сценарист и художник, носител на награди Хюго и Еми, номинирана за Златен глобус, Палма, Сателит, 2 награди Оскар, 3 Бафта и 5 Сатурн. Известен с мрачни и чудати филми като Битълджус, Едуард Ножиците, Кошмар преди Коледа. Нашумява като режисьор на няколко блокбастера, между които Батман, Батман се завръща, Слипи Холоу, Планетата на маймуните, Чарли и шоколадовата фабрика. Откакто режисира първия си пълнометражен филм Голямото приключение на Пи Уи през 85-та, той режисира и продуцира много филми, много от които са наградени с Оскар. Има си предпочитани актьори, между тях е Джонни Деп и Хелена Бонан Картер, които се изявяват в Суини Тод, Бръснаря демон от Флийт Стрит. Един мюзикъл, по който предстои да гледаме в Златната есен на театрално-музикалните постановки тук у нас. Отиваме сега и към момчето, което днес прави половин век. Един красив висок викинг, Александър Йохан Ялмар Скаргард. Шведски актьор, носител на Сателит, Еми, Златен глобус, номиниран за награда Сатурн. Зулендър, Бойни кораби, Легендата за Тарзан, Флеглото на врага, сериалът Истинска кръв и още много други. Роден на днешната дата, 25 август през 76-та в Стокхолм. Днес получава много поздравления и честитки, защото прави 50 години. Той е най-възрастният син на актьора Стелан Скаргард и брат на актьорите Густав и Бил Скаргард. Известен и с ролята си на вампира Ерик Нортман в сериала Истинска кръв, както и ролята на Пери Райт в мини-сериала Големи малки лъжи. Страхотен мини-сериал.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

И след сбора между Лейди Гага и Бруно Марс към още един рожденик от днес, да живее красотата в последната си година в 30-те. Родена днес на 25 август 87-ма в Лос-Анджелис, Блейк Лайвли прави своите 39 години, израства в семейство от шоу бизнеса. Пробивът идва с филма «Женско братство» от 2005 година. Две години по-късно се изстрелва до световна слава с ролята си на Сарина Вандер Утсен от хитовия сериал «Клюкарката», една история от 2007-ма, продължила до 2012-та. След края на сериала Лавли постепенно утвърждава присъствието си на голям екран с роли във филми като «Градът», «Вечната Аделайн», «Опасни води», «Лесна услуга». «Опасни води» е наистина мъчителен за гледане филм. Нещо като моноспектакъл в киното, трудна игра и борба с една акула, която, ама не наистина, да си трябват железни нерви за този филм. Това е само като малко отклонение. Паралелно с професионалния си успех, Лавли се превръща в една от най-разпознаваемите знаменитости, които привличат общественото и медийното внимание към себе си, не на последно място заради брака си с Райан Рейндолдс. Двамата се съчетават през 2012-та. От това съчетание произлизат 4 резултата на любовта. През 24-та се завърна на големия екран с филма «Никога повече», но филмът се оказа повратна точка в личния и публичния живот заради последвалия конфликт с режисьора и екранен партньор Джастин Балдони. Правният спор между двамата се превърна в една от много обсъжданите теми и холивудски истории през последните години, а последиците от това все още продължават да бъдат част от медийното внимание около актрисата. Но, така да е, да не завършваме, да завършим подобаващо като за рожден ден. Честит рожден ден на тази красива 39 годишна дама!

След това красиво е изпълнение по Magic и ние така красиво наблизаме в зрялото лице на есента, когато киното започва да става особено привлекателно, а фестивалите да се нарояват. Ирландският режисьор, сценарист и продуцент Джим Шеридан ще бъде председател на международното жури на Синелибри тази година. 12-то издание на този фестивал ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември. Шеридан е шесткратно номиниран за наградата Оскар и е носител на две отличия на Американската филмова академия. Той е познат с филми като «Левият ми крак» от 89-та, «В името на отца», може би това е най-разпознаваемия от 93-та, «Боксьорът» от 97-та, «В Америка» 2002-та, «Братя» 2009-та и «Тайното писание» 2016-та година. Режисираните от него филми са получили общо 16 номинации за Оскар, 8 за Бафта и 14 за Златен глобус. «В името на отца», отличен със Златна мечка на Берлина, е екранизация по автобиографичната книга на Гери Конлан, доказано невинен, историята на Гери Конлан от четиримата от Гилфорд. Филмът ще бъде показан в рамките на гала вечер, посветена на културата на Ирландия, която се организира съвместно с посолството на Ирландия в България и по повод председателството на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Журито, също така останалата част от неговите членове, е много квалитетно. Сега обаче нас ни вълнува повече. В конкурсната програма на Синелибри тази година включва пълнометражни игрални филми, създадени по литературни произведения. Всъщност това е есенцията на този фестивал – кино и литература. Сред селектираните заглавия са филми, представени на фестивалите в Кан, Венеция, Берлин и Торонто, като две от екранизациите са сред номинираните за Оскар през тази година. За първи път в състезателната програма на фестивала ще бъдат включени и две нови български адаптации. Тържественото откриване ще бъде на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Церемонията по награждаването на победителите в конкурса за пълнометражен игрален филм по книга и за най-добър документален филм ще се случи на 3 ноември на същото място, зала 1 в Двореца на културата.

0: Казва едно нежно изпълнение на Стинг, което оформи спомените за любим филм Леон от 90-те години. Точно тук с това изпълнение и финални думички за общото ни работно време, три музики, новините на кръглия час и следобедът на Ади от мен. Лека доработка!
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Минималната работна заплата да се определя по нов механизъм, който отчита покупателната способност, разходите за живот, нивото и ръста на заплатите, както и производителността на труда. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане. Според предложените текстове, размера на минималната

Заплата за следващата година трябва да бъде определен до 15 август на текущата година. Проектът предвижда и веднъж на 3 години да се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. При нея ще се използват две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот. Определянето на минималното възнаграждение и оценката за неговата адекватност трябва да стават в сътрудничество и след консултации с национално представителните работодателите и синдикални организации. Конкретният ред ще бъде уреден с наредба на Министерския съвет. Предвижда се също чрез колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво да могат да бъдат договарени по-високи минимални възнаграждения. В Кодекса на труда се предлага да бъде записана изрична дефиниция на понятието минимална работна заплата. Според проекта това е най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или извършена работа. Друга промяна засяга изчисляването на издръжката на живот. Председателя на Националния статистически институт трябва да утвърди методиката за определяне и публикуване на тези данни в срок до 9 месеца след влизането на закона в сила. Европейския съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 година, като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семейен живот, предава агенция Франс Прес, като се позовава на съдебното решение. 56 души са сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София. В резултат на установените нарушения съда е присъдил обезщетения от 10 000 евро на всеки от тях, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски. Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на булевард Черни връх в София. Става въпрос за две момчета на 10 годишна възраст. Случая от събота вечерта. За него разказа бившата състезателка по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил оцелен и е със спукано предно стъкло. Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел детска педагогическа стая. Украйна вижда възможност за посредничество на Съединените щати за слагане на край на войната с Русия до края на следващото лято. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на украинския Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета държава. Той посочи, че третият елемент в проектопредложението е ролята, която Европейския съюз и НАТО ще играят и какво Украйна е готова да направи, за да постигне това, но без да даде повече подробности. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промелива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Следобедът на

0: 5 август или 237-я ден от годината. Ами, колкото и да не ми се иска да си го призная, приятели, минава си лятото, но все още най-отпускарския сезон е тук. И предлагам да грабим с пълни шепки от оставащите слънчеви и лежерни дни, а по Magic продължаваме с още любима музика от 80-те и 90-те. След рекламите, Глория Стефан ни отвежда в 1989 година с песента Don't Wanna Lose You.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

вечер задава музикално начало на срещата ни, приятели. Здравейте, аз съм Ади. Много се радвам, че ще споделим малко по-късните следобедни часове днес, 20 и

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

Ищар, чухме в 16 часа и 26 минути. Съвсем малко остава до края на работните задължения за днес, приятели, а ние започваме с нещо красиво, тъй като предстои лунно затъмнение на цели 96%. И разбира се, най-важното, ще си отговорим на въпроса къде може да се наблюдава най-добре. Сянката на Земята ще погълне 96% от лунната повърхност. Съвсем скоро ще се случи това, приятели, през нощта на 27 срещу 28 август, като е възможно Луната да придобие красив пурпурен оттенък, докато се къпе в светлина, филтрирана и пречупена от атмосферата на нашата планета. Частичното лунно затъмнение ще настъпи, когато Земята премине между Слънцето и Луната по време на месечната фаза на пълнолуние. То ще бъде видимо за около 3,3 милиарда души в Северна Америка, Южна Америка и части от Европа и Африка. За Обединеното кралство, Европа и Африка затъмнението ще се случи рано сутринта, малко преди изгрев Слънце, когато Луната ще се движи ниско към западния хоризонт. То ще се вижда с невъоръжено око, макар че бинокъл или дори телескоп могат да обогатят преживяването. По време на затъмнението Луната ще бъде скрита под хоризонта за всички, които се намират на дневната страна на Земята, което прави невъзможно наблюдението с невъоръжено око от редица страни, включително Австралия, Индия, Китай и Япония. А ние, приятели, продължаваме с Елтън Джон и Ру Пол по Magic.

Voice Blue чухме приятели в средата на първия ни час заедно за днес, който се пада май последен работен за повечето, предполагам. Разнообразяваме след обеда с новини от света, като австралийската музикална индустрия, приятели, въвежда чисто нови правила, с които изцяло създадените от изкуствен интелект песни ще бъдат официално изключени от националните музикални класации. Регулацията влиза в сила съвсем скоро, на 31 август тази година. Повод за промяната стана казус с кавър-версия на песента Like a Prayer на Мадона, продуцирана от австралийски артист чрез изкуствен интелект за генериране на барабаните и вокалите. Трака се задържа в впечатляващите 16 седмици в австралийския топ 20, като през май 2026 година изкачи втората позиция в чарта. Според новите изисквания, използването на технологията като помощен инструмент в творческия процес няма да бъде напълно забранено. За да бъде класирана една композиция обаче, тя трябва да е написана от хора, а основните вокални партии и инструменти да бъдат също изпълнени от реални музиканти. Целта на мерките е да се съхрани човешката същност на изкуството в ерата на бързо развиващия се генеративен изкуствен интелект. Допълва се, че изцяло генерираните парчета създават и икономически рискове, пренасочвайки приходи внимание от авторите и изпълнителите.

потребителите към софтуерни компании. Новите регламенти в Австралия потвърждават и глобалната тенденция в музикалния сектор за поставяне на ясна граница между проектите, създадени от хора с помощта на иновативни технологии и изцяло машинално генерираното съдържание. Така че отново, приятели, имаме храна за размисъл и може да си помислим по въпроса, докато слушаме The Beloved по Magic.

0: което чухме точно 13 минути преди 17 часа. Здравейте отново, приятели! На финала на работния ден за днес ще чуем още Майк Олдфилд, Маги Райли, Беверли Крейвън и Дайър Стрейтс веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание започна есенната си сесия с извънредно заседание, свикано по инициатива на управляващите. На него бяха приети промените в закона за държавния служител, които са обвързани с изпълнението на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. Една от основните промени предвижда въвеждането на задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности, определени като позиции с висок корупционен риск. Част от измененията са насочени и към повишаване на квалификацията и разширяване на възможностите за обучение на служителите в държавната администрация. Промените предизвикаха сериозни критики от опозицията, според ГЕРБ-СДС, Демократична България и Продължение.

0: Продължаваме промяната, няма ясни критерии какви ще бъдат тестовете за почтеност, а хората, които вече са назначени на тези длъжности, няма да бъдат подлагани на такива тестове. Три оставки са подадени в Здравното министерство заради пропуски при застраховането на линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. По думите й е съществувал риск от средата на септември медицинските автомобили да останат без задължителните застраховки, гражданска отговорност и каско. Оставки са подали заместник-министъра Ивиян Бенишев, директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на обществено здраве Илия Тас. Министърът заяви, че застраховките трябвало да бъдат осигурени още по-рано, но вместо това институциите са си разменяли кореспонденция. Разпоредени са спешни действия за осигуряване на застраховките до края на годината, а паралелно започва процедура и за следващата. Кметът на Пещера Йордан Младенов обяви частично бедствено положение за част от общината заради наводнението. То е в сила от днес за срок от 7 дни. Продължава издирването на 58-годишния мъж, отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. В издирвателните действия са включени много хора и 3 дрона. Осложнена е обстановката и в Батак, където от общината започват описване на щетите. Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за обучение, кандидатстването във висшите училища и студентските стипендии. Законопроекта беше внесен от Министерския съвет на 10 август. Една от основните промени предвижда ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучението. Друга промяна предвижда минималният дял от средствата за издръжка, който участва при определянето на таксата за платено обучение, да бъде намален от сегашните 60 на 50%. Мярката цели да направи висшето образование по-достъпно, особено за студенти с по-ниски доходи и за тези, които разчитат на стипендии или студентски кредити. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксата за кандидатстване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промелива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. В област Добрич временно движението при 28 км по второкласния път Любен Каравелово-Стожер в близост до село Стожер се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира на място от служители на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Cause I gotta have faith.
1: Малко 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! В час пик се срещаме отново и с честотите на Magic, а те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Аз съм Ади и пожелавам приятно прибиране след работа, както и зелени светофари на всички от вас, които вече се намирате зад волана, а ние заедно продължаваме мистериозно с Питър Андре веднага след рекламите.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Рики Мартин и Кристина Агилера чухме по Magic, приятели и точно пуерториканският певец, актьор и носител на грами. Рики Мартин снима първия си испаноязичен филм от цели 20 години насам. Той е едновременно актьор и изпълнителен продуцент в новия филм на мексиканския режисьор Гаел Гарсия Берна «Човек зад борда». Новината беше обявена малко преди световната премиера на лентата. Още следващия месец филма ще направи своя дебют в Северна Америка, като ще бъде представен и на престижните филмови фестивали в Венеция и Торонто. Определен като комедийна драма с сюрреалистични нотки, «Човек зад борда» е третия пълнометражен филм на Бернал зад режисьорския стол. Първият трейлер и кадрите, разпространени от дистрибутора на филма, разкриват, че Мартин влиза в ролята на персонаж на име Роби и няма да издавам повече. Ролята е първата изцяло испаноязична екранна поява на Рики Мартин от над 20-летия насам, както вече споменах. И тук е нещо любопитно, което всъщност мога да ви споделя, приятели, това, че преди да се фокусира върху своята солова музикална кариера, Рики Мартин пробива като актьор през 90-те години. Съвсем наскоро той направи силна роля в отличение с Еми сериал «Палм Роял». Световната премиера на «Човек зад борда» ще бъде в секцията Spotlight на фестивала във Венеция, а след това филма ще има и специална прожекция в Торонто. Лентата излиза по кината в Мексико на 24 септември. Филма е и сред 17-те заглавия, които се борят да представят страната на 99-те награди Оскар. А ние продължаваме с Мадона в 17 часа и 26 минути.

Адам Солкинг. Чухме приятели в разгара на трафика този вторник, а сега пристигам с музикални новини. 20 годишнината на емблематичния албум Back to Black на Amy Winehouse ще бъде отбелязана със специална луксозна версия на колекцията. Албума в оригинал излиза на 27 октомври 2006 година и се превръща в един от най-значимите записи на своето поколение с над 25 милиона продадени копия по света. През 2007 година Winehouse печели 5 награди Грами, сред които за запис и песен на годината. Юбилейното издание ще предложи на феновете и музика, която досега не е била официално издавана. Колекцията ще включва демозаписи, редки, по-слабо популярни песни, както и концертно изпълнение в Амстердам от 2007 година, част от турнето Back to Black. Изданието ще съдържа и непоказвани досега фотографии на Amy Winehouse, заснети от фотографите на оригиналния албум. Към колекцията ще има и нови текстове от продуцентите и близки приятели на певицата, като например Марк Ронсън, а също така, приятели, Back to Black ще бъде издаден в няколко специални формата, включително с три прозрачни винилови плочи, а юбилейното преиздание ще излезе на 23 октомври. За това ще трябва да почакаме малко, да проявим търпение, но пък за хубавата музика по Magic съвсем не се чака и е време за Amy Winehouse и Back to Black.

0: Надали Имбруля, 15-тина минути преди 18 часа. Времето ни заедно за днес, приятели, отново минава изключително бързо. Разнообразяваме трафика с още любими песни от последните десетилетия и веднага след рекламите ще чуем Man at Work, Трейси Чапман и Дезирле по Magic.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тринадесетгодишно дете е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включиха хеликоптер, бултозери и много доброволци. Стихията беше овладяна след две денонощия, щетите тепърва ще се изчисляват. Огънят тръгнал след като няколко деца от село Динево се скрили да пушат. От полицията разказаха, че след като изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалило тревата по неговите думи, за да види какво ще стане. Заради силния вятър огъня бързо се разраснал, при което децата се изплашили и избягали. Пожара е унищожил над 2000 декара гора и много земеделски площи. Тепърва ще се изяснява как ще бъдат санкционирани виновните. До утре остава в сила обявеното частично бедствено положение. 6 екипа на пожарната остават на терен да наблюдават за нови огнища. Новата учебна година за учениците ще започне на 15 септември, вторник, както е записано в Закона за училищното и предучилищното образование, заяви ресорния министър Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образование в Народното събрание. Така той сложи край на спора в публичното пространство

около предложението учебната година да започне на 14 септември, понеделник, с цел да се оптимизира учебното време. Тази седмица ще станат ясни окончателните дати на учебните и неучебните дни, началото и края на учебните срокове и ваканциите на учениците, каза още министъра. Първия от общо 7 минни ловци, които България придобива за модернизация на военноморските сили, се очаква да бъде получен още през септември. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседание на парламентарната комисия по отбрана. Комисията одобри на първо четене договора с Нидерландия за придобиването на трите кораба. Те ще бъдат предоставени след ремонт и възстановяване на техническите им способности. Останалите 4 минни ловци ще бъдат придобити от Белгия. За ремонта и възстановяването на всички 7 кораба са предвидени 42 милиона евро за 4 години. Българските военноморски сили вече разполагат с 3 кораба от този тип и ги използват при противоминни операции в Черно море. Торнадо премина вчера през департамент от в Южна Франция, като нанесе щети на повече от 300 жилища и рани десетки хора, съобщиха местните власти. 39 души са пострадали в село Помас, като двама са в критично състояние. Около 20 000 домакинства в Южна Франция са останали без ток. Торнадото се разрази след като силната гореща вълна обхванала Южна Франция това лято, беше последвана тази седмица от гръмотевични бури в много райони. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промелива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. До 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности се извършват всеки ден от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic. И след като работният ден официално е финализиран, а трафика все още не е съвсем към своя край, предлагам да увеличим звука на радиото за още много от музиката, която обичаме веднага след рекламите. Е време за Пиано Фантазия.
1: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез

Слушай и Magic. София 92 и 4 мегахерца. Пловдив 97 и 7. Видин 96 и 7 мегахерца. Слушай и Magic.

Magic, чухме, приятели. А феновете на романтичните комедии могат да слушат по-внимателно, защото продължение на емблематичната лента «Как да разкараш гаджето за 10 дни» в процес на разработка повече от 20 години след премиерата на оригинала, а Кейт Хъдсън, приятели, ще бъде сред продуцентите. Проектът все още е в много ранен етап, но според американски медии е възможно Хъдсън и Матю МакКонахи да се завърнат в ролите си от първия филм. 47-годишната актриса ще продуцира продължението заедно с Стейси Шер, продуцент на хитови филми като «Криминале» и «Матилда». Оригиналният филм е реализирал близо 180 милиона долара приходи в световния бокс офис, а жълтата копринена рокля, която Хъдсън носи в края на лентата, се превърна в един от най-запомнящите се модни моменти в съвременното кино. Последната филмова роля на Хъдсън е в лентата «Song Sung Blue» от 2025 година, за която тя получи втора номинация за Оскар, а първата й номинация беше за лентата «Почти известни» през 2001 година. Сред филмите на МакКонахи са «Клуба на купувачите» от Далас, за който той си спечели Оскар през 2014 година, а друг популярен филм с негово участие е «Сватбени агент», а той участва в Хъдсън и във филма «Златна възможност» от 2008 година. Новия филм се вписва в тенденцията на Холивуд към носталгични продължения, а ние продължаваме, не знам доколко носталгично, с Карлос Сантана и Роб Томас.

чухме приятели в средата на третия ни час заедно за днес. А на 25 август бележим наистина изключителен двоен празник за световната рок и метал сцена, тъй като на тази дата са родени две от най-влиятелните фигури в музикалната история. Джин Симънс, съосновател и басист на шок-рок пионерите Kiss, и Роб Халфорд, емблематичният фронтмен на

хеви метал машината Judas Priest. Родения през 1949 година, Джин Симънс навършва 77 години, след като неговата група Kiss сложи официален край на реалните си турнета с грандиозно шоу. Симънс съвсем не е намалил темпото. Противно на очакванията за тихо пенсиониране, той остава изключително активен в менажирането на бъдещите дигитални проекти на бандата и бранда Kiss. Феновете редовно следят неговите бизнес начинания и коментари в официалния му уебсайт, където той споделя новини около развиващата се марка и личните си публични прояви. А от своя страна Роб Халфорд, роден през 1951, днес празнува своя 75-ти рожден ден. За разлика от Симънс, Халфорд все още е активно на пътя в студиото. Само преди броени дни певеца лично потвърди от сцената, че групата вече работи по своя юбилеен 20-ти студиен албум, а съвсем скоро и по-точно тази събота българските фенове ще могат да чуят Judas Priest на живо в София, а ние продължаваме в по-късните следобедни часове с Bee Gees по Magic.

0: Lovers. 10 минути преди 19 часа чухме приятели, а съм Ади и ви очаквам на същата честота след няколко песни, за да бъдем заедно в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. На 26 и 27 август ще продължат ремонтните дейности по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от магистрала Струма в област Благоевград. Ремонтите започнаха миналата седмица и се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София. Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафика по основното трасе, което осигурява пътуването между София и Кулата, не се ограничава.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic започва. Аз съм Ади и в следващите 60 минути отново се впускаме в света на знанието. Като изследователи от университета в Чанчжоу в Китай и университета в Аделаида в Австралия са разработили доста любопитна лилава материя, която на пряка слънчева светлина, приятели, може да остане с повече от 4 градуса по Целзий, по-хладна от конвенционалния бял памук. При тестове на открито тя е била до 6,2 градуса по-хладна от търговски боядисан лилав памук. Повечето охлаждащи материи са бели, защото отразяват слънчевата светлина, докато тъмните цветове обикновено поглъщат повече енергия. Новата технология обаче позволява материята да запази лилавия си цвят, като едновременно с това отразява слънчевата енергия и освобождава топлина ефективно. Материята е изработена от микроскопични влакна с лилава металоорганична рамка и наночастици от цинков оксид. Тя отразява средно 87,6% от слънчевата радиация и излъчва 96,4% от средната инфрачервена радиация. При тестове покрита с нея кожа е била до 8 градуса по-хладна от непокрита кожа през деня. Материята е лека, гъвкава и водоотблъскваща, запазва охлаждащите си свойства след 50 прането и позволява преминаването на водни пари, включително пот. Изследователите смятат, че технологията може да бъде адаптирана и към други цветове, което би позволило създаването на по-голямо разнообразие от охлаждащи материи за облекло. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Здравейте, приятели! В Не знаехте това? Продължаваме да научаваме нови интересни неща за света около нас и феновете на групата Guns N' Roses могат да слушат внимателно, защото неизвестен до сега вид змия от Нова Гвинея е кръстен на китариста Slash. Научното име на този вид означава земната змия на Slash. Това съобщиха от природонаучния музей Фит в Чикаго. Червеникаво кафявото влечуго е дълго около 70 см. То обитава тропическите гори и обикновено се среща след залез слънце под големи дървета, където търси храна. Генетични изследвания и сравнение на физическите му характеристики са потвърдили, че става дума за чисто нов отделен вид. Въпреки че Guns N' Roses са често е наричана, цитирам, най-опасната група в света, змията не е отровна и не представлява сериозна опасност за хората. Учените предполагат, че големите и задни зъби са пригодени за лов на малки гущери и яйца на други влечуги. Slash, чието истинско име Сол Хъдсън, заяви, че за него е голяма чест новия вид да носи името му. 61-годишният китарист е дългогодишен любител на влечугите. Името е предложено от изследователката Сара Руане, която е участвала в проучването и е почитателка на Guns N' Roses. Учените отбелязват, че все още се знае много малко за навиците на тази змия. Освен това, естествената и среда е застрашена от човешки дейности, като отглеждането на кафе и минното дело в района. А ние, приятели, продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Здравейте, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това. Като учени най-накрая разкриха защо зениците ни се разширяват, когато сме изненадани. Знаем, че те не се разширяват само когато попаднем в тъмна среда. Реагират и на умствено усилие, силни емоции, физическо натоварване и неочаквани събития. Ново изследване показва, че разширяването им при изненада може да е част от механизъм, който помага на мозъка ни да се адаптира към промените. Учени от университета Браун изследвали 63-ма здрави възрастни, които трябвало да запомнят и предвиждат последователности от цветни изображения. Докато участниците изпълнявали задачата, изследователите следели размера на зениците и мозъчната им активност. Когато на екрана се появявал неочакван цвят, зениците на участниците се разширявали. Учените регистрирали промени в мозъчните вълни, свързани с активирането на системата, която участва в реакцията на нашия организъм при неочаквани събития и повишава готовността му да реагира. Най-интересното е, че хората с по-силна реакция са се справили по-добре с промените. Те по-лесно се освобождавали от старите си очаквания и използвали новата информация, за да правят по-точни прогнози. Според учените, изненадата може да действа като своеобразно опресняване на мозъка. Когато установи, че ситуацията се е променила, мозъка заменя стария мисловен контекст с нов. Разширяването на зениците и определени мозъчни вълни са видими признаци на този процес. Така неочакваните събития не просто ни изненадват. Те могат да ни помогнат да се освободим от остарели представи, да освоим нова информация и да се адаптираме по-бързо към променящата се среда. И ако искате да разберете дали музикалните предпочитания и нашата интелигентност са свързани по някакъв начин, то не сменяйте честотата.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес не знаехте това. Сега ще си говорим за музикалните предпочитания и могат ли те да бъдат свързани с определени когнитивни способности. Оказва се, приятели, плейлиста ни не може да покаже колко сме интелигентни. Проучване от 2026 година на психолози от Германия и Швейцария сравнява музикалните предпочитания на 185 им възрастни с резултатите им от тестове за общи когнитивни способности. Учените откриват, че хората с по-високи резултати са по-склонни да харесват песни с тъжни, дълбоки или емоционално сложни текстове. Проучването обаче не установява ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Т.е. предпочитанието към класика, рок, поп или друг стил не означава, че човек е по-интелигентен или по-малко интелигентен. По-ранни изследвания показват, че музикалният вкус е по-силно свързан с личността. Хората, които предпочитат сложна и рефлексивна музика, като класика, джаз или блуз, по-често са отворени към нови преживявания и проявяват любопитство. Други жанрове могат да удовлетворяват различни потребности, например танци, забавления или социално общуване. Особен интерес предизвикват обаче тъжните песни. Любителите на дълбоки и меланхолични текстове по-често са склонни към самоанализ и занимания, свързани с придобиването на нови знания. Това обаче е само една установена връзка и не доказва, че тъжната музика прави човек по-умен. Изследователите предупреждават, че резултатите трябва да се тълкуват предпазливо. Проучването е сравнително малко, а музикалният вкус се влияе от възрастта, характера, културата, средата и социалните групи, към които принадлежи даден индивид. Затова любимите песни не са тест за интелигентност, но могат да подскажат какви емоции търсим и какво ни привлича. Също така и как възприемаме света около нас. И с това си казваме чао за сега, приятели. Аз

0: млади. Нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме. По Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Cadabona con Johnny Wayne Sagabona.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Hey, yeah, yeah.